Poisit zan që i vën. Qausa, Malda, prath navës që lukën hëzjad gjurit. Gjënubi Hindustanës më zvuqiu, Banganpalli, Totapuri, Nilam, Malgova, të Bangalës mëz, Himsagar, Odishahës të Andhra Pradeshës mëz, Swarnarekha. Yani jai që badlan, të ambi hund rang rup të mazët që badlan. Të sëtjo, ambi hund safar që vojnë, gamo pëtë global marketës tajnë votëmut të vatan. Az qësë bë man ki bat ke zërje, ambë pëdavarës sëtë vabës të komilën hënd tërif karin jëçan. Mulkë që zarei ikti sëdjat bapët që të hi khas, të hi ruzhiv jëthaj pëtë prazlan. Sëtjo, garmi hindën imën dhën doran, jelëzën sëkulën mëz qëtja asan që, ama pos bëkar aki titi klasic kat, jatë mëz dëkhle një në këtërë, të ahi të djel vot kadevë. Sëtjo, të i kërëv tasavur, të thak sëkul, jo të shurë të asan jëvan, javan të buzërëg të. Jajtë në kanë pijës asë, kanë imarat asënë, kanë klasroom të asënë, të sarvi këtë dëlqasëp katë, zhje kalas asë kuali mëzmuna këtë sabdan. Së e që jo jëqënë ka këhëni, bëlki që ja akë pëz kushish. Keralamik alvahës mëz rozen vëll, Saji Valla Shiral ji që jutuj akë swimming pool qalavan. Unuk tam që ajte 15 saas këtë gjadë lukëv cantë vajin heqëmëc. Saji ji janë që divyang shuren të cantë vajin heqënëvëmëc. Atë kushë patë kënë që akë bërë dokhëq dëlil. Këhë vëri brunhës, e kësë navje hëjtë sësëmës, vari hënë shuren hëndë marënë sëjtë, saji gjës, andër tam, dokën, satë kërëmëc. Timo suqë gjëjodë shurë cantë vajin heqën, ta imësit hekën vari ahë zu bëqët. Bas, ajti pëtë kërë timo shëruat e mi tëhri këhëns. Sëtjo, saji villa Sheryl gjësën zindagi që, asë akë bërë kathë heqëna vanë. Khëdmët karnë bapët që në bëdën vësielën hën zërurët asan. Zërurët që asan, aki rriti jaradic të lagatar karnë jenë vajtë që kushë hëns. Jëmën hëndësi bunyadës për të hekëvës, sasë bëdën lukën hënzë zindagi mëz badlavënjët. Mjënjë të atëhë vëtëndarë. Pëtëmën duhën, mjëllë me Europë të Netherlands gësënuk mokë. Ta të gozbë, këjëhën mëtingën mëz shëmil. Ëjtë doran aju sëviz të, jemë pratë kënsi Hindustanë sënë man fakrësit borë. Netherlandsës mëz munakë dhe kësë khas takrib mëz aje bartës, qola ahdik prëjnë tamrë patrë vapës dinë. Atë takrib mëz është Netherlandik vëziri azëm të mujud. Jemën tamrë patrën mutalik që me mulkë andrë të njëbërë pëtë lagatar përgam vatanë. Lukë që khushi hundi zhar karan, fakr mosos karan. Pura duni huk tamil samaj që khas kërjet vash amut. Sëtjo, jimën trame paten mutalik që lukën mëz khas zdil qaspi. Tavaj karbë tohesit kje kath. Jimën mëz që akvu bërd të tre lakit trame pëjt. Jimë që khas kërjet raz Rajendra Chola avval sindedesh panjës mëllës Raj Raja Chola sënd ak ahad pūr karnas mutallik. Yaman mozchu, anai mangalam gaam ekis budh viharas daan dinas mutallik zikr karnamut. Aymital chu yeti paila gaanj, Chola saltantuk samandari taqat kutah mazboot os. Jodu mashriki ashyakyan mulkan sëjt, aymis saltantakyan rishtan mutallik tichas zan kari hësil sabdaan. Chola Raj kis tariqës të tëhjibës për që aise sëtha fakr. Sëtjo, sëjnë sarkar që mulki ki jit tëhjibi khazanë, rëtsravnë bapët, lagatar kush shikaran. Êtë silsilës mëz që gjanë Bharatam programës tahët, 36 gadi kis malhar alakës mëz, akë ahëm dëriaft sëpëz mëz. Yetje që tre nayab tramë pëjt mil mëti. Im që pandu vënshi sultanta sëjt vabëstë, Balarjun sindi ahdik man në jivan. Mahir që manan zim nëvisht që shemi sëtmi sëdi hind. Yani